0: Aywa namu.
1: Tuma mina nubi na nyonzoro. Haa. Uya sura plisi nigila fombe bagari ye.
0: Ufora ya dara.
1: Kwa sila nuguro diya nigila ye. Unana vinyonfu.
0: Namu.
1: Bagari ye sila nuguro bagati plisi ma.
0: Kera.
1: Plisi jole kono gwana.
0: Namu.
1: Ayi kando ako afora segu ko cɛ min ɲinɛ ninyɔrɔ sogo sara cɛ.
0: Namu.
1: Ni n ka tanga ta ka bɔ ne kan.
0: Namu.
1: Ni ne n'o bɛna ɲɔgɔn kun bɛ lahara bɔlɔ kɔnɔ.
0: Han.
1: O ka laban ni ka ne bonya nin cogo in na tan.
0: O bɛ maa kɔnɔ gan.
1: A ko fɔlen de tɛ tiɲɛ ye wa tari i b'a fɛ k'i cɛ de.
0: Pati.
1: Bakari y'i kando a ma. A ko cɛw bɛ si ka tulo kɛ nka dugu ma jɛ u tɛ ɲɔgɔn faa bali.
0: O tɛ lakana ta bali.
1: Ni saya t'i ma ne tolitɔ don.
0: Namu.
1: U ye tulo kɛ nɛgɛw la o yɔrɔ la.